drama, amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra, ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Mae llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sy wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sy wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Dios, what's up? Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Pen yma ar y pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan y ddeg o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais.

Felly ie, aroswch efo fi dros y ddwy awr nesaf o'r aglen sydd gennaf fi i chi. Yma Radio Bron Glais a hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli a Radio BGM. Lle bynnag ydych chi'n gwrando hyn yma. Yma'n un yn Aberystwyth, yn Ysbyty Bron Glais, lawr yn Llanelli, yn Ysbyty Prince Philip. Yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar-lein ar atibronglais.cymru dros y byd i gyd ar-lein neu ar app TuneIn. Helo mawr i chi, gobeithio newch chi aros efo fi ar gyfer y ddwy awr nesaf raglen sy'n gennaf fi ar eich cyfer chi. A mae'r sioe hyn yma yn dechrau i chi, hefo can gan Alicia Scott. Ond os fysa chi'n licio clywed un arall, cysylltwch efo fi ar wefan ratiobronglais.cymru. Na'i chwarae'ch can chi yn hwyrach ymlaen yr rhaglen. Fel ni ddeud, Alicia Scott sy'n dechrau'r rhaglen hyn yma. Efo can, gafodd ei rythau yn eitha diweddar. Wel dyma, hawdd.

0: hyd.
1: Dyna hawdd Alicia Scott yn dechrau'r haglen hen yma ar y nos lun yma, y 14 o fis Medi 2006. Ar hugain y fi, Tom, sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Digon y gerddoriaeth newydd a hen ar y cyfar chi. Mi gafodd hwnna gyda llaw i'r rhethau ar ail ar hugain o fis Gorffennaf 2006. Ar hugain, mi ydyn ni ddifnu fewn i fis Medi erbyn hyn. A mae yna gwbl o gynnyddo newydd wedi nghyrraddi ag fyddan nhw'n cael eu chwarae'r hwyrach ymlaen yn yr haglen. Da ni'n mynd nesa, a mi'n gafodd i'r rhethau yn eitha diweddar Hongan Pwrs fel rhan o'r EP Cylch yn Gron. Ar yr 14 ar hugain o fis Gorffennaf 2006 ar hugain, dyma title track yr EP yna, dyma Cylch yn Gron.

Cylch yn Gron, pwrs oedd yr artist yna fan yna, hwnna allan i chi erbyn hyn. Fel ni ddweud, Cylch yn Gron ydy y gan yna wedi rhytau fel rhan o'r EP Cylch yn Gron, hwnna gan pwrs. Mewn i nesaf am un gafodd ei rhytau fel cyfr, mae hwn yn cyfr o gan Wych Bwncas, a gafodd hwn ei rhytau yn ôl y mis Gorffennaf, mae gan aelod am etiad ffermwyr ifanc Cymru fel hyn dan ni fod.

Dyna Cymru am ddiwrnod Cyncwsg a Lleicunon ar y trac yna. Hwna newydd ag ar gael i chi erbyn hyn. Mi gafodd i rithau ychydig yn ôl wan, yn ôl yn mis Gorffennaf allan ar yr album Dim Amser sydd allan i chi ers hynny. Nes adraw yn mynd gan Dafydd Ywain ag mae hon yn un o'r enw Uwch Dros y Pysgod. Mae hyn yn mynd yn un ôl cwpl o fynyddoedd erbyn hyn. Dydy 2003 ar ugain gafodd hon i rithau. Dyma Dafydd Ywain.

Uwch dros y pysgod, Dafydd Owain, y trac yna yn un sydd ar gael i chi ers rhai blynyddoedd erbyn hyn. Mi gafodd ei rhyddhau fel sengl a wedyn oedd hi'n rhan o'r albwm Uwch dros y pysgod yn ôl yn 2023 a'r hugain. Fantastic, a mae yna fwy o gynnion wedi cael ei rhyddhau ers hynny hefyd gan Dafydd Owain. Dwi'n edrych ymlaen at chwarae rhywfaint o gynnion newydd ar eich cyfar chi heno yma hefyd. Mae hynna i ddod ymhen rhyw 10 munud rhywbeth fel yna. Os oes gennych chi gais ar gyfer heno yma neges, fysa'ch chi'n licio i fi ddarllen, neu can fysa'ch chi'n licio i glywed, a monwch chi fewn ar y wefan radiobronglais.cymru ar y dudal ymlaen, mae yna fotwm sy'n deud cysylltu efo'r stiwdio. Cliciwch ar hwnna a monwch yn neges yn y ffurflen. Mi fedrwch chi hefyd cysylltu ar y ffôn heno yma os liciwch chi, 1975 635 4. Neu drwy Facebook, Twitter, Facebook X, hyd yn oed, at Sioe Gymraeg ydy'r enwa yn y fan yna. Os fysa'ch chi yn licio just istynol a mwynhau dewis sy'n gynnaf i ar eich cyfer chi, mae yna groeso mawr i chi wneud hynny hefyd. Mi o'n i nesaf mynd gan popeth a hanes Eirian. Enw hon ydy Rebel Heb Achos.

Rebel heb achos, popeth a hanes Seirian ar y trac yna honna allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd I rhythau fel rhan o'r album Disglair yn ôl ar y chweched ar ugain o fis gorffennaf. Fantastic. Dwi yn rili licio honna chwarae teg a mae'r cyneuon I gyd ar yr album bach yna yn wych. Ewch I chwilio amdanyn nhw ac amdan yr album yna os da chi a brand yna feto. Mae o werth I chi wneud iawn popeth a fy llwyth artistiad gwahanol. Reit, rwan am un gan ffenas Enw hon ydi os ti'n dymuno wedyn ewn I draw am y cyneuon newydd ar gyfer heno mae'r pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2000 a chwech yr ucain.

Reit, dwi'n meddwl bod fi'n saff wan. Dach chi'n gwybod be fyddai ddim y cynta nac ar ola i wneud y camgymeriad yna. Mae'n swnio chyddi bach fath a false ending reit ar ganol y gan y fanna dydi. Ag o'n i ddim cweith yn talu digon y sylw, o'n i ar ganol neud rhywbeth arall ac yn ymwneud, oce, mae hwn yn gorffan fwy bian ac yn i feddwl, ffwrra fi, nes i'n medrych ar faint o'n i drwy'r gan oedd o. Och, disaster. A fi'n ymwneud mor hapus bod fi ddim wedi wneud o efo can Cadno, lle mae hwnna'n gorffan cyn y diwedd. Na, di ddim yn gorffan, mae yn sort of swnio fath o'n gorffan cyn y diwedd. Dwi wedi clywed bobl ar o'r safodd ratio cenedlaethol yn neud yn union yr un cymeriad camgymeriad efo'r gan yna, felly dwi'n really teimlo'r hyd drwg, ond dyna chi mae o'n digwydd yn dydi, reit? Pan ydych chi'n mynd talu digon o sylwyd yna beth sy'n digwydd yn union. Oce, da ni'n mynd nesa am gan newydd sbon. Mae hon allan i chi gan Candelas a gafodd ei rhythau ar y digwennar sy'n newydd fod. Rhydd heir Dwynwen ar lapau recordiau Cyching ar yr 14 o Fedi 2006 yr ugain. Rhydd heir ar album pop Cymraeg ar yr geinfed o Dachwedd. Wedi cael ein taro gan y trac sy'n rhoi'r enw i bedwerydd album Candelas can yr haf pop Cymraeg, dyma drac Pwerus. Grymus arall i'n llorio cyn i'r album gyrraedd i'n dwylo. Can serch sydd yma yn y bôn, Eglur Osian, prif leisydd y band. A gafodd y chwaer, cafodd fy chwaer fapu yn lle diweddar. Ar munud nes i glywed yr enw yn y car, doth yr hwc yr gan yma un syth i mhenu. Dyma un o'r cynnion mwyaf difyr i fi sgwennu, dwi'n meddwl, a dwi'n mwynhau bod dylanwad Jeff Buckley wedi dod mewn iddi o nunlle. Yn y gan yma, mae hoff ddarn y band i gyd o'r album. O nawn ni'n deud lle. Mae Dwynwen allan i chi erbyn hyn a pop Cymraeg ar album allan ar yr eginfed o Dachwedd. Fyna gyfle i weld perfformiad byw o'r cyfanwaith mewn lansiad arbennig yn Theatr Derek Williams y Bala ar yr 8-20 o Dachwedd. A mae'na docynnau arwerth o wefan y theatr. Felly draw a ni am gan newydd sbon i chi gan Candelas. Dyma can newydd sbon nhw. Dyma Dwynwen.

Dyna dwi'n wen, hwnna newydd I chi gan Candelas. Ac hwnna allan I chi ers yr unfed ar ddeg o fus Medi 2006 ar hugain drwy lapel a'i cyching. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi hefyd. Mae Anna Lewis wedi'n hyrraedd I dros yr wyth nosa. Dwi sain edrych ymlaen at chwarae'r un nesaf yma I chi. Hon yn sengl newydd gan Geraint Rhys. Enw I ydy y camgymeriad allan ar y Crooner Records. Dyma Geraint Rhys yn rhyddai trac newydd y camgymeriad can emosiynol sy'n myfyrio ar berthynas sy'n wedi colli I ffordd a'r sylweddoliad poenus na ddaeth y diwedd pan ddylai fod wedi dod. Yngheiria Geraint, mae y camgymeriad yn archwilio'r teimlad o fod mewn perthynas sydd yn mynd I'n unman. Gan edrych yn ôl a gofyn pam na chafodd y penderfyniad I gerdded I ffwrdd I wneud yn gynt. Mae'r gan yn cyfleu'r math hwnnw o ediferwch tawel sydd yn dod o'r sylweddoli bod rhywbeth wedi bod yn chwalu ers amser maith, ond ein bod ni am ryw reswm wedi dewis aros. Efo eiria onest a'i naws emosiynol, mae'r trac yn cynnig cipolwg personol ar y cyfnod hwnnw rhwng gwybod bod rhywbeth ar ben a chael dewrder I adael ar ôl. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Geraint Rhys, dyma y camgymeriad.

Dyna y camgymeriad hwnna gan Geraint Rhys, y newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Mae gennym gynnion eraill newydd ar eich cyfarchu. Mae'r un sydd yn dod I chi nesaf yn un newydd gan yr anghysur, ac enw hon ydy un. Mae hi allan I chi erbyn hyn, sydd I gael ei rhyddhau ar y pedwerydd o fis Medi 2006. Dyma yr anghysur ag un.

Dyna ranghysur a can o'r enw un yma hwnna allan i chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau. Mwy o gynnion newydd a hyn ar y ffordd, ond cwpl o rei, mae gen i actually dipyn go lew o rei newydd i ddod i chi rwan. Mae gennaf fi i chi nesa, ynddo, can sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn, a mae hon allan i chi gan Gwen. Allan, ers y trydydd ar hugain, sori, mae'r album allan i chi o'r trydydd ar hugain o fis Hydref, a mae'r sengl yma allan i chi erbyn hyn ar label Libertino. Dilyn haf llwyddiannus i'r sengl gyntaf Achub yr Iaith, a'i perfformwyd yn unigol yn gyntaf yng Ngwylydyn Gwyrdd. Mae Gwen, prosiect newydd y cerddor cyfansodd Roig a chynyrchydd Gwen Llian Anthony yn cyhoeddi album cyntaf yma. Allan ar y trydydd ar hugain o Hydref drwy Libertino Records. I gyd fynd efo'r cyhoeddiad awr sengl newydd pop allan i chi erbyn hyn. Wedi gyrru gan Linell Fas Rymus electronic diwydiannol a rhythmau hypnotic, mae pop yn aflonydd yn heintus ac yn herfyddiol. Yn y geiriau mae Gwen yn disgrifio hon fel post-Brexit pop a post the world has gone to... dwi'n meddwl sut nes i ddisgrifio fo wythnos dwytha oedd gair sydd yn dechrau efo S ac yn gorffan efo hit, na chi, pop. Yeah. Can sydd wedi tyfu o rwystredigaeth efo'r diwydiant cerddoriaeth sefyllfa wleidyddol ehangach a'r pwysau cynhyddol cyson a'r artistiad i brofi ei gwerth. I Anthony, mae'r rwystredigaeth honno yn fwy personol byth wrth greu yn y Gymraeg, iaith sy'n dal yn rhy aml yn cael ei thrin gan y diwydiant cerddoriaeth ehangach fel rhywbeth sydd angen i chyfeisi, ei egluro neu chyfaddawdu. Mae pop yn herio'r syniad unio yna yn uniongyrchol. Mae pop yn rhyddhau yn rhyddhad o'r holl deimladau sydd yn gallu croni wrth weithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae'n codi bus canol at y porth geitwad, at bobl gil ei meddwl yn y diwydiant ac at y graint sydd yn cael ei disgwyl gan artistiad. Ond mae hefyd yn adlewyrchu fy mreuddwydion. Yr hyn dwi eisiau gyflawni, a'r hyn dwi'n ei fodlon ei arberthu er mwyn cyflawni'r freuddwyd yna. Wrth galon y gan yma, mae gwrth ddywediad sydd yn hedeg drwy'r gan, yr awydd i gerddad i ffwrdd a'r penderfyniad dal ati. Drwy'r album, dylwn i ddweud, mae pop yn dechrau hefo I'm Done, yn y fersiwn llawn, iawn, gair arall dwi'n cael ddweud ar y radio yma yna, wbath that, ynddo, gesiwch be, I'm done. Iawn. Ond yn ddiweddarach, mae Anthony yn canu, mae gen i freuddwyd syniadau mawr, manifesto i adenu llawawr. Mae'r gan yn cloi, efo hen ddywediad Cymraeg, dyfel donc a dyr y garreg, ymadrodd ar rym dyfel barhad a'r gred y gall, hyd yn oed y rhwystyr cyletaf ildio yn y pendraw. Dyma gan newydd, allan gan Gwen, dyma pop, ond y fersiwn radio yn amfodus.

Dyna Gwen a Pop. Hwna allan I chi erbyn hyn wedi ei rhyddhau ar label Libertino. Ewch I chwilio amdani hi os nastaw chi fwynhau y gan yna. Ok, draw nesan de am un gan MC Mapon yn y fan hyn. Iawn, dwi'n siŵr bod hynna chydig bach o blast from the past I chi yn y fan yna, dydy. Mae'r album Cerdd Dant, efo K, iawn, efo K. Mae honno, lle o'n i fan. Wedi ei rhyddhau yn ddigidol am y tro cyntaf ers iddi ddod allan wreiddiol ar CD yn 2004. Mae'r album yn gasgliad 12 trac o ganeuon amrywiol gafodd ei recordio'n stiwtio tu drwy Caerdydd, stiwtio blaen y tu gandol Benmaen a hefyd mewn stiwtios Twllan Stair Llai Amlwg yng Nghaerdydd ac ar beiriant 4 trac rhwng 2000 a 2004. Mi oedd un o'r stiwtios yma, Flizkin Manor, yn llythrenol yn gwpwrdd oedd yn agor allan mewn tu ac yn cael ei redag gan yr hynod Gaz Williams. Ac mae'r artistiad ar yr album yn niferus ac yn cynnwys Dylmai MC Seismundo, Aaron Elias, Gaz Williams a llawer mwy. Gafodd yr EP Cerdd Dant 2 ei rhyddhau wreiddiol ar feinal 7 modfadd, y label Finders Keepers, Twisted Nerve, yn 2005, ar ôl I Cerdd Dant ddatblygu mewn I grŵp Byw ar gyfer cefnogi Griff Rhys ar ei daith fel artist unigol rownd Cymru. Mae'r EP yn cynnwys 4 cyfr o ganeuon MC Mapon wedi perfformio mewn arddull Cerdd Dant a chyd adrodd nes sef nes I ofyn am chips gair arall dwi'n cael ei ddeud ar y radio yn bob man rhag arbrofion a tiwn gron aelod ar grŵp Lurie Johnson Menna Machres Jones Gwen Llian Glyn Branwen Llywelyn Osian Llywelyn Griff Glyn ac Andras Iago recordwyd yr EP mewn un diwrnod yn studio blaen I cae gandol Benmaen efo Griff Meredydd a Dylmai yn cynhyrchu oce okay, wel so gan sydd gyna fi mae hon yn un dwi wedi ddewis dwi ffeindio lle yn y byd dwi wedi roi hon Oh, lle mae di mynd? Lle mae di mynd? Anyway, o'n I'n mynd I chwarae un o'r cynnion oddi ar hon. Oddi ar yr album yma I chi. Ia, honna dwi'n meddwl oddi. Ia, honna dwi'n boi. Ok, nes I ofyn am chips. Oedd yr un nes I ddewis. Mae hon gan MC Mapon. Oddi ar Cerdd Dant. Anyway, mae hon allan I chi'n ddigidol rwan erbyn un am y tro cynta drwy Tarw D. Dyma nes I ofyn am chips. MC Mapon. Mae hyn ddiddorol. Mae I wych.

Samus, Arno Game, Bobol o Bws. Chyn i'm dengid, ti sawd o dy sŵr. Os o ddim hynna'n barch, ta ti orwedd yn arch. Ti'n costio mwy y farn ac y fyw. Pan ddod ti'n...

0: Boom.
1: Dwi'n licio na mae'n eitha ffynnu, dydy. MC Mappon, oedd hi ar ei EP, sorry, oedd hi ar ei album hyd yn oed, Cerdd Dant o 2004. Mae hwnna ar gael i chi yn ddigidol rwan, so os ydych chi eisiau mynd a gwrando ar hwnna unwaith eto, de, slapio hi i fewn i'ch playlist, edrych chi wneud. Ewch draw i chwilio amdani allan yn ddigidol. Nesa iawn, ar ôl 2 flynedd ers ei sengl dwytha, mae'r artist o Ynys Môn, Tesni Hughes, yn dychwelyd efo sŵn hollol newydd. Gan gydweithio efo'r cynhyrchydd Sean Gwilym o Fleur de Lys, mae hi a'r band wedi crefftio can sydd yn cymryd yr holl elfennau sy'n ei gwneud nhw'n wych yn fyw ac yn ei troi fyny i 10. Dros y blynyddoedd dwytha, tydi hi heb stopio gan gymryd yr amser i ysgrifennu a gicio'n brysur, ond mae'n barod yn dod yn ôl i ryddhau cerddoriaeth ac wedi mwynhau gallu cydweithio efo'r cynhyrchydd newydd. Oedd o'n brofiad hollol wahanol fel mae Tesni yn ei esbonio. Dwi'n mynd oed yn cofio sut nathon ni ffeindio'r sŵn. Oedd o jyst digwydd oedd o'n i'n gwrando ar gymysgedd a be sydd yn digwydd yn y scene rock ar hyn o bryd a ffeindio balans fi yn hynna. Da ni'n teimlo fel band bod hi'n amser am sŵn newydd, sŵn mwy, a da ni'n edrych ymlaen at i chi glywed o. Wedi recordio'n stiwdio Grae Glas, aeth Tesni ar band i mewn yn hollol agored, ac wrth gydweithio mewn ffordd hollol rwydd, ddothen ni ar draws ei sŵn newydd, mae Tesni'n gyffroes i allu datblygu cerddoriaeth a dod ar cyneo newydd yma yn fyw i gynulleidfaoedd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Tesni Hughes, dyma dim mwy. Allan i chi o'r unfed ar ddeg o fis Medi drwy unoes.

0: Ie, Tesni Hughes, dim mwy oedd hwnna. Mae hwnna newydd sbon allan I chi ers yr unfed ar ddeg drwy label unoes. Felly newydd i'r rhithau ar y dydd Gwener sydd newydd fod. Os nathwch chi fwynhau hwnna, ewch I chwilio amdani hi. Mae ar gael I chi erbyn hyn. Nesa album newydd Gwilym Bowen Rhys, hon chydig bach yn wahanol I chi man hyn. Ond detholiad o hen fel eti tri ydy hon allan I chi ers dechrau mis Medi. Mae hon yn chweched album gan Gwilym Bowen Rhys a'r trydydd yn ei gyfres o hen fel eti. Mae'r casgliad amrywiol o hen ganeuon wedi perfformio'n unigol ag eraill yng nghwmni'r accordionydd Owen Williams a'r clarinetydd Catmus. Mae'r album yn cychwyn efo penillion 4 camlwydd oed sydd yn daslu'r gwydan Celyn. Recordwyd yn Studio Sain Llandwrog gan Aled Wyn Hughes a mae'n cael ei rhithau a recordiau erwyddar ar y cyntaf o Fedi. Felly allan I chi erbyn hyn. Okay, tri thrawiad ydy'r gan sy'n gennaf I chi mae hon gan Gwilym Bowen Rhys yn newydd fel rhan o'r album yma. Felly allan I chi erbyn hyn. Os ydych chi'n mwynhau ond fel ni ddweud, ewch I chwilio am dani hi. Hefyd mae gennaf I fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi ym Henry 15 munud. Mae gennaf I gynneuon newydd eraill I gyd ar y ffordd ar eich cyfar chi hynny. Dyma Gwilym Bowen Rhys.
1: Pan ddel telyn ar i bentra allan

tri thrawiad gan Gwilym Bowen Rhys hwnna oedd ar dasliad o hyn fel ydy tri allan i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais. Hefyd yn darlledu lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Lle bynnag ydych chi yno, dwi'n gobeithio bod chi yn mwynhau ac gwnewch chi aros efo fi tan 10 o'r gloch os ydych chi eisiau clywed unrhyw gan. A monwch neges i fewn ar y wefan radiobronglais.cymru a'r Facebook a Twitter at sioe Gymraeg os ydych chi eisiau gwneud hynny. Ia. Nesa draw am un sydd yn newydd i chi ag hon allan erbyn hyn. Mae hi yn un gan Beth Ziena. Enw hon ydi Môr o Gariad. Mewn ychydig dros mis mae Beth Sienna yn rhyddhau tair sengl Gymraeg. Sa ti'n mynd fy ngharu crip a dacwngharead gan nodi dychweliad cryf i gerddoriaeth Gymraeg ar ôl mwyna degawd. Rwan, mae'n dod ar benod honno ymlaen efo Môr o Gariad y bedwaredd sengl mewn cyfres drawiadol o rhyddhau cerddoriaeth newydd. Wedi dod i amlygrwydd ar Wow Factor S4C cyn cyrraedd rowndiad erfynol Voice UK a'r dîm Tom Jones. Mae Beth Sienna yn artist wedi profi hyn ar lwyfannau mawr. Ers ymuno ar y cortio coes mae wedi adeiladu ar y momentum yna go iawn. Mwy o gerddoriaeth. Newydd i ddod i chi yn fuan ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ddeunydd newydd efo Ows Gwynedd a Rich Roberts yn Stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth. Allan i chi ers yr unfed ar ddeg a felly wedi cael ei rhyddhau i chi erbyn hyn. Dyma Beth Sienna a'i chyfr o Môr o Gariad.

Mor o cariad. Hwna yn newydd ag allan I chi gan Beth Ziena. Draw nesa, mae'r band bywiog a poblogaidd o Lan Sanan yn ôl efo EP newydd. Mae yna lais yn cynnwys 5 tracks sydd yn plethu punk, rock a rap efo lyrics Cymraeg. Efo egni unigryw, greiddiol a bachog i'w glywed o'r notyn cyntaf. Pedwar ffrind, tew tena. Eban Elwy, Ianto Elwy, Thomas Smith a Harry Roberts ac ers haf 2022 maen nhw wedi bod yn brysur yn ysgrifennu, perfformio a recordio eu cerddoriaeth gwreiddiol ac erbyn hyn wedi chwarae mewn dros gant o gigs ac yn parhau fod yn un o fandiau cyfoes mwyaf cyffroes Cymru. Felly dyma gan newydd sydd allan I chi ac hon gan tew tena oddi ar yr EP yma sydd wedi ei rhethau. Dyma rhywun I goelio allan I chi erbyn hyn gan tew tena.

rhywun y goelio, hwnna newydd i chi gan Tewtew Tenau. Mae hi yn bryd i ni rŵan mwyn ei lai fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. A fel pob un wythnos arall, be da ni'n neud efo hyn yn fan hyn ynddo? Ydy da ni'n edrych ar can sy wedi ei rhysau rhywbryd yn y gorffennol. Wrth gwrs, yn Saesneg, a wedyn cyfr wedi cael ei gwneud ohoni yn y Gymraeg, sydd yn digwydd yn eitha aml yn ôl bob golwg, yn enwedig pan da ni'n mynd yn ôl i'r mae'n debyg 80-90, mi oedd na lwyth o gyneuon yn cael ei rhyddhau fel cyfrs o gyneuon Saesneg. Mae'r gan heno mae'n wreiddiol yn dod i chi, fel un gafodd ei ysgrifennu gan John D. Loudermilk yn ôl yn 1960, gafodd ei recordio gan yr Everly Brothers, okay? No? Everly Brothers, ac gafodd ei rhyddhau yn fel sengl yn 1961, hefo Walk Right Back nath gyrraedd rhif 8 yn y Billboard Hot 100 yn yr unol diolitha. Mae y gan yma yn un nath gyrraedd rhif 1 yn y siartiau y sengla ym Mhrydain ar yr ail o fus Mawrth yn 1961 am dair wythnos. Oedd hi yn nawfed, y gwerthu yn nawfed orau o'r flwyddyn 1961 yn y Deyrnas Unedig, ac wedyn gafodd hi banio gan y BBC oherwydd bod yr geiriau yn ôl pob sôn yn rhy drist i chwarae ar y radio. Okay. Ond mi o'na lot o bethau fel yna yn arfer digwydd yn dweud efo lot o gyneuon, wrth gwrs, wedi cael ei sensro bron, jyst oherwydd bod rhai bobl ddim cweit yn fan, neu well, mae'na lot o straeon diddorol gwahanol os ydych chi'n mynd i ddarllen amdano fo. Anyway, mae'r fersiwn Gymraeg heno yma yn dod ato chi gan Hocia'r Wyddfa, a'r fersiwn Gymraeg ydy Mynd heb ddweud, hon gan Hocia'r Wyddfa, a hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan John D. Loudermilk, Ebony Eyes. Mwynhewch.

cerdded wnaf gynefin, nawr wrth i'r hun. Nid oes neb i'm cyfarch fel y bu gynt. Aflonydd yw'r gwynt, anfodlon ei gri, a ddaw, dweud a ddaw fal.

Ie, dyna mynd heb ddweud. Hwna gan Hocio'r Wyddfa'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg yma Ebony Eyes. Hwna oedd y fersiwn wreiddiol yma. Hwna gan yr Everly Brothers fel glwch chi. O 1960. Wedi cael ei recordio hynny yw, a wedyn wedi rhythau mis Ionawr 1961. A'i ysgrifennu gan John D. Loudermilk. Dyna chi'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar cyfer hen yma, y 40 o fis Medi 2006 ar hugain. Ewn ni nesa am un arall sydd yn newydd ag allan i chi erbyn hyn. Mi ydyn ni yn mynd draw am un gan Dafydd Hedd. Enw hi ydy Atgofion Clên. Mi gafodd hon i rhethau i chi ar y 40 o fis Medi allan ar lapel Bryn Roc.

Dyna atgofion Clun, hwnna gan Dafydd Hedd allan I chi erbyn hyn. Mae'n gymaint o gynneuon newydd gyda fi heno yma, ond gyda fi lot fawr, chwarateg, ac hyn I chi tham fi ysmedi sydd fel arfer yn amser eitha tawel, ond dros y blynyddoedd dwysa, ers I fi ddechrau wneud y sioe yma, dwi jyst wedi gweld cynnyddiad dros ben diddiwedd o'r nifer o gynneuon sydd yn cael eu rhyddhau bob mis. Mae'n exciting iawn. Ok, nesa, and album 10 can sydd yn archwilio hunaniaeth Gymreig, annibyniaeth arweinyddiaeth wleidyddol a'r angen I adeiladu dyfodol cynhwysol ac economaidd gredadwy I Gymru. Mae'r canwr cyfansoddwr Cymraeg, Dai Nicholas, sy'n perfformio fel Dai Nick, Rebel Motif, wedi lansio album Cymraeg newydd trydan yn yr awyr. Casgliad o 10 can wreiddiol sydd yn archwilio hunaniaeth Cymreig a'r gyhoeddiad wleidyddol, undod, cenedlaethol, colled, cariad a pherthyn. Gafodd Dai fagu yn Llandybie yn Sir Gafyrddin a dechreuodd ysgrifennu cynnion ar ôl codi gitar ar y tro cyntaf yn 40 mlwydd oed. Mae Dai gerddorol wedi mynd efo o berfformiadau cynnar hefo The Vigilantes a'r bandia Fracture a Bleed Easy i'r band Cymraeg Tramad a ddaeth mas o law yn y brwd yn ddiweddarach. Datblygodd y grŵp hwnnw yn The Mock Mayors, band dwyieithog o 4 aelod. Drwy gydol y daith honno, cyfansoddwr canuion y fi Dai yn benna rhywun sydd a mwy o ddiddordeb yn ystyr can ar cwestiynau yma yn ei gael ar y gwrandawyr nag mewn ffitio'n gyfforddus I un genre cerddorol. Mae trydan yn yr awyr yn parhau ar troddodiad hwnnw. Mae sain yn tynnu ar ddylanwadau gwerin Cymreig, roc acwstig a cherddoriaeth amgen tra bo'r geiriau yn gwynebu rhai o'r cwestiynau pwysica sydd yn wynebu Cymru fodern. Wrth galon yr album, mae ar chwiliad o annibyniaeth I Gymru. Nid fel slogan wleidyddol yn unig, ond fel cynnig cenedlaethol difrifol, mae'n rhaid iddo allu ennill cefnogaeth bobl sydd yn parchu yr ansicr neu'r amheis. Felly dyma gan oddi ar yr album yma sydd allan I chi erbyn hyn. Dyma Derwen.

Dyna Derwen a mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Hwnna gan Dai Nic allan ag wedi ei rhetau I chi erbyn hyn. Ok, ta, mi ydym ni mwy neu lai ar ddiwedd y cynnion newydd ar gyfer heno yma. Da ni wedi cael amryw ohonyn nhw'n dydan lot fawr o cynnion wedi ein cyrraedd ni dros y cwpl wythnosau dwytha. Ond dwi'n meddwl bod gennaf fi un neu ddau ar ôl I chi. Mae gennaf fi un yn y fan hyn sydd wedi ei rhithau erbyn hyn a mae hon allan gan Static Inc. Enw hi ydy Ymlacio.

ymlacio gan Static Ink allan I chi erbyn hyn. Un nesaf I chi, hon allan erbyn hyn gan Gaff. Enw hi ydy drwg yn y caws, mae hon wedi rhyddhau gan Gaff.

y drwg yn y caws oedd yr un yna, hwnna allan i chi can gaff. Reit am mi ydym ni wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Wedyn cynnion ychydig bach yn hun sydd gennym fi i chi nesaf ac i fynd â ni tuag at ddiwedd y rhaglen. Os oes y gam ysach chi'n licio glywed rwan, cyswlltwch efo fi. Lle bynnag dach chi'n gwrando, boed chi ma'n un yn Aberystwyth yn gwrando 86.8 FM ar-lein ar radiobronglais.cymru neu ar app TuneIn yn gwrando am fan hyn ar Radio Bronglais neu lawr yn Llanelli yn gwrando ar Radio BGM. Ac lle bynnag ydych chi, dwi'n gobeithio yn fawr bod chi yn mwynhau y rhaglen ac y byddwch chi'n aros efo fi tan y diwedd. Mae yna dal rhyw hanner awr ar ôl o'r rhaglen. Gyda llaw dros y penwythnos, mi oedd Gwyl y Castell yn fan hyn yn Aberystwyth. Mi as i lawr, oedd hi yn eitha glyb. Cwpl o artistiad nes i weld tuag at diwedd yma na. Mi oedd Bwca yn chwarae, mi welais i, ie, so welais i Bwca, diwedd Sgarmes, Cwrs Sgarmes hefyd, a wedyn oedd Al Lewis yn wych fel bob amser, a Cowboys Rhos Botwnog i gloi yn oson ag chwarae teg, ffantastig. O, na ddipyn o crowd wedi cyrraedd erbyn Al Lewis a Cowboys Rhos Botwnog, o na fwy wedi cyrraedd erbyn hynny, o na ddim llawer mae'r reifio fo'n onast cyn hynna de, ag chwarae teg i'r artistiad a pawb oedd yn performio cyn hynna. Achos dydy o ddim yn hawdd pan da chi'n chwarae i Bryneb, dydy o ddim yn rhyw fath o motivational iawn, dych chi'n mae o'n... eitha anodd, ond mi nathon nhw dal i fynd a nathon nhw'n neud job wych o'n ei chwarateg. Felly dyma ni'n mynd am gan y gyntaf gan Bwca, enw hon ydi Farewell i Aberystwyth.

Ia, dyna Bwca a Farwell i Aberystwyth. Fel o'n i'n ddeud, Alewis gyda fi chi nesaf. Bwca wedi bod yn chwarae yn Gwyl y Castell. Mae'n un yn Aberystwyth dros y penwythnos. Alewis hefyd wedi bod yn perfformio ac wedi cloi ei set hefo'r gân yma, wrth gwrs. Dyma lle hoff yn fod os ydych chi eisiau cysylltu ar wefan at y bronglais.cymru.

lle hoffwn fod Al Lewis Band. A dechrau gwybod be, dwi'n meddwl na i gloi hefo'r artist ola nes i weld yma na yr un nath gloi. Cloi. Gwyl y Castell ar y penwythnos hefyd. A chwarae teg de, oedd nhw'n nath nhw'n rili wneud set wych. O'n i efo cwpl o bobl oedd beth wedi gweld, wel, beth wedi gweld Al Lewis, yn sicr beth wedi gweld Cowboys Ross Botwnog, beth wedi gweld artistiad Cymraeg rili really yn perfformio o gwbl, a nath nhw'n dweud bod nhw wedi rili mwynhau, actually, so mae hynna bob amser yn newyddion da, dydy. Mynd â bobl sydd beth wedi cael, dych chi'n bod, ddim wedi tyfu fyny yng Nghymru, beth wedi clywed cerddoriaeth Cymraeg rili, really. Mae'n debyg yn meddwl mae just cora ydi o i gyd, a wedi cael clywed yr artistiad gwahanol yma, ac actually wedi mwynhau, wedi mynd, bo be, nes i rili mwynhau'r cynnion yna, o'n i'n rili licio rei o hynna. Dipyn o feedback eitha da, o'n i'n teimlo'n eitha hapus clywed bobl yn dweud yna fyd. Achos yn amlwg, mi ydw i yn fan o gerddoriaeth Cymraeg, neu fyswn i ddim yn neud y sioe yma, mae'n dipyn yna fyswn. Felly dyma gan nesa i chi gan Cowboys Ross Botwnog nath gloi Cwyl y Castell, jyst am bod o'n fan ein yn Aberystwyth yn ymwneud, mae'n eitha perthnasol i'r rhaglen. Wrth gwrs, os ydych chi'n gwrando ma'n hyn yn Aberystwyth, efallai os ydych chi ddim, falle chydig bach llai perthnasol. Dyma Clawdd Eithin, Cowboys Ross Botwnog.

Dyna Clawddeithyn Cowboys Rhos Botwnog yn dod â ni tuag at ddiwedd yr rhaglen hyn yma ar y 40 o fis Medi 2026 fi Tom. Yma efo chi am ryw 10 munud arall. Gyda llaw sioe wythnos nesa o bosib wedi I recordio o flaen llaw. Mae'n dibynnu yn rhywbeth oedd fyddai o bosib yn gorfod wneud wythnos nesa lle fyddai'n brysur a wedyn. Hynny'n golygu fydd y sioe wedi recordio o flaen llaw. Ond dwi'n mynd siŵr eto, mae'n dibynnu sut mae pethau fel rhan fwyaf beth am bywyd fi, dwi'n rili yn gwybod beth sydd yn digwydd tan fynd y dola, so gen I weld gobeithio fyddai'n gwybod digon o flaen llaw, na mi fyddai'n gwybod digon o flaen llaw I recordio'r sioe, ond ia, yeah, just rhag ofn I chi fod yn barod am sioe fyw, a di o ddim, ond dim rili mynd I ddigon mae'n tynna, waniaeth nad I fyddwch chi dal yn cael clywed sioe arbennig newis bom wedi recordio ar eich cyfer chi. Dyma chi'n mynd, dyma ni'n mynd hyd yn oed nesa am gan Glenn Rhys, dyma ysig can.

Os i can oedd hwnna. Hwnna gan y Glaen Rhys yn dod ar haglen bron iawn i Ben heno ma ar yr pedwerydd ar ddeg o fis Medi 2026. Un can sy'n gynnu fi i gloi i chi heno ma, mae hwnna'n dod i chi gan India Rock. Wrth gwrs, yr wythnos yma hefyd yn Aberystwyth, mae y myfyrwyr yn dod yn ôl i'r brifysgol, felly pethau yn prysuro ychydig bach yn fwy mwy yn mynd ymlaen. Amser exciting fel sydd bob blwyddyn. Mae yn canol mis Medi, mae'r amser yna wedi cyrraedd, ond i chi nesa, mae gennym fi gan sydd ddim rili yn dwi'm yn gwybod ddim rili yn byd i wneud efo hynny, ond dwi'n siŵr yn wneud wythnos nesa, felly gwneud chydig bach o Edward H neu rhywbeth fel yna, rhywbeth sy'n ffitio fewn, mae hon yn un gan India Rock. Enw hi ydy Paid Edrych yn ôl, ac mae hi ar gael i chi ers tipyn golew amser, credwch yn bitio, 1977, felly dwi diolch yn fawr iawn i chi am rando yn yma. Mi fydd y sioe yn ôl i chi unwaith eto wythnos nesa, nos lun nesa 8 o gloch tan 10, felly ymunwch efo fi at y gynnu, ond am y tro dwi cloi efo Paid Edrych yn ôl gan India Rock, diolch yn fawr iawn i chi am rando, welai chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, nos

deledu ar longes pedwar ec. Hwyl y noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i, mae'r ceniogen cael y